Da bom pai che ye ya woso, Kenya mieli Bible so na wo che o nyamieli mno, wo nya ho de fufro. Na so che o ye hu nya ko pani mno. No mo a ho de a wo be ye mo che ni ke mo nya mo a. Ni pe ye o ho mo ya fa di so. No o pe bi bi a ro no. Won sori ji na ka se. A wo ni a o nya me di a me ni pe yi. One hour when we're riding, no. One hour when we're riding, no.